0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najveći

uslijediti, barem prema mišljenju nekih ljudi čije mišljenje, ajde, mogu da kažem i cijenim. Da, tako vam je to. Međutim, znamo i sami da i Austro-Ugarska i Njemačka kroz svoje careve i sve ostalo znali su za sve osim za demokratiju. Na kraju krajeva Austro-Ugarska je bila poznata po gušenju demokratije, bila je sve samo nedemokratska. I na kraju, kada se uzme u obzir onaj kratki period možda pokušaja demokratije, i to su upropastili pojavom nacista, tako da iz totalitarnog režima išli su u totalitarni režim i sada bukvalno od 45. godine počeli su da kao razvijaju neku demokratiju, a uglavnom su svi imali taj kolonijalnu pozadinu i imali su tu bogatu istoriju zlostavljanja drugih zemalja, tako da ako govorimo o demokratiji, ako govorimo o demokratiji kako je Zapad vidi, onda možemo samo vidjeti istoriju punu ratova, možemo vidjeti istoriju punu krvi, uništavanja drugih naroda, njihove volje, na kraju krajeva porobljavanja, pljačkanja i tako dalje i tako dalje. Prema tome, demokratija je samo ideal i koji apsolutno ne postoji nigdje u svijetu, samo je onako fino čuti da bi možda narod nekada mogao o nečemu odlučivati, ali opet kažem, od sve te priče nema ništa. Kroz istoriju se pokazalo naravno da demokratija kao takva je samo ideal kojem ljudi, ajde kažemo, teže, slobodoljubivi ljudi, međutim ona je nedostižna i što čovjek prije to shvati, bit će srećniji u životu. Dobro, okej. Ajde sad da vidimo ovako. Kaže, tužio ženu kada ju je vidio bez šminke. Informacija iz Alžira i zaista je to, izgleda skeniran jedan članak. Kaže, samo dan nakon vjenčanja jedan mladi Alžirac odlučio je da presavije tabak i tuži svoju suprugu. Naime, prema pisanju jednog sajta Emirates, on je svoje tek vjenčanu ženu optužio za prevaru, pošto ju je jutro poslije prve bračne noći vidio bez šminke. U tužbi je naveo da je mnogo manje lijepa bez kozmetičkih proizvoda koje obično ima na licu. Uvrijeđeni mladoženja je čak zahtijevao oko 20.000 dolara na ime odštete zbog preživljenog psihološkog šoka. Mladoženja je objasnio sudiji da nije prepoznao svoju suprugu kada je skinula šminku, čak je za nju pomislio da je lopov, tako piše Emirates 247. Ovo nam je Ljubica poslala. Dobro, sjajno. I kaže Dejan, danas pojeftinilo, da sve nešto preko 2 evra, ma divno. Da vidimo dalje, na gorivo se naravno misli. Nena Zvezdašica je tu, kaže, lagano pobjedila Zvezda 4-0 u Irskoj, stadion bolji u Banja Luci nego tamo. Svima želim ugodan dan, Nena Zvezdašica. Pa onda Draženko je tu, kaže, lijepo je čuti, da vidimo Majin glas, veliki pozdrav i naravno komplet za Big ekipu. Dragiša je tu, kaže, pozdrav za Big. Dragiša Štokholm, kaže, radnik na pumpi, uštedio si jednu marku na pun rezervoar. Rekao, odlično, taman da političarima ostavim za porciju jagnjetine da proslave ovaj moj financijski procvat. Da, to vam je onih 10 feninga po litru. Tragikomično. Pozdrav radnoj ekipi, kaže Azra iz Zenice, pozdravljamo i nju. Pozdravljamo i Saru Lazarevu, pozdravljamo i Tanju koja kaže, kuku nama ako nam dođe ta pomoć od tog Orange Mena. Jadni smo mi, kaže, ne treba nam ta pomoć, dobro nam je i ovako, ništa neće biti bolje, i onako pričamo i pišemo šta hoćemo. Kaže, zapadne vrijednosti, kaže, ja ne bih da nam to stigne. Dobro jutro, dobar dan i pozdrav, kaže, bravo za mladožeću, kaže Tanja. Zatim Jasmina je tu, kaže, nije isto kada si ljut na nekog i kad si razočaran, ljut si trenutno, razočaran zauvijek, kaže, dobro jutro, a kaže, tako mu i treba, muškarci nikad ne gledaju šta je ispod fasade. Da, tako vam je to. Kaže, kad je Bog odlučio da kazni čovjeka, izvadio mu rebro, stvorio od njega ženu i rekao mu, a dušu će ti ona dušu će ona da ti vadi, kaže Momir. Kaže, demokratija je šarena laža, nema toga, mnogi bi nas uplošili
uplašile bez šminke, kaže Momir. A ima i nas Momire svakakvih. Dobro jutro, veliki pozdrav iz Slavonskog Broda, Draženka, lijepo vas je slušati, bez vas jutro nije jutro, pozdrav za Draženku i pozdrav za sve vas koji ste ovog lijepog dana odabrali Big Radio, dakle za početak istog. Uskoro će i vremenska prognoza, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

I jutro spremni da podijelimo sa vama ovaj dan energiju, neke zanimljive priče i pričice i muziku naravno. Imate pravo na muzičku želju jednu koja će ići u onom satu od 11 do podneva. Svašta nešto sam ja za danas spremila jer ima nekih običnih životnih stvari kojim sam ja svjedočila i nekih priča i pričica koje sam pronašla. Uglavnom, mili moji, ako putujete, duga kolona vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Deleuša, na ostalim trenutno nekih pola sata, ali godišnji su odmori, pa se to začas promijeni i zagužva. Besplatne aplikacije i radio prijemnici da nas možete slušati, bigportal.ba da nas možete čitati, 828-828 i Facebook stranica da nam možete pisati. Od dobrih i lijepih vijesti, u protekla 24 časa stiglo nam 20 bepsončića. Čestitamo naravno svim onim koji su u ovom poduhvatu učestvovali, jer to je jedan od najozbiljnijih poduhvata na svijetu i da im te bebice radost donose svaki, ali svaki dan njihovog života kao što su je donijele na dan kad su rođene. E sad, pomenuh granične prelaze, čovjek ne zna više kako da se ponaša. Osjećaš se, nema tu ljepšeg izraza, nego kao stoka. Pogotovo na granici sa Hrvatskom. Prijateljica prijavljuje, jučer im nije radio onaj glupavi sistem slikanja. Slikali je već 40 puta, ali mora opet, jel te? E, ne radi kamera, e onda moram da te slikam nekom napravom, ali moraš da se montiraš posebno kao pred streljački vod. I ne možeš ništa. Budeš li grub, komplikuješ sebi život. Postaviš li neko pitanje, samo ćeš ostati još duže jer onda, ne znam, pregledat će ti šavove na odjeći da vide da nisu malo previše ulijevo mimo Evropske unije, da ne naginju šavovi karusi ili slično. A ne možeš biti ni smiren. Ne znam kakva ste iskustva imali, dokad će ovako nešto ružno da traje. Je li to generalno? Ili je to samo sa nama i Hrvatskom? Iz nekih drugih razloga, naravno, a ne onih iz kojih bi trebalo. To smo 1000 puta pomenuli, od 2015. do danas migranata je ušlo kao u priči i to onih najgorih. I mi danas pravimo problem kad im fali radne snage, da vidimo da slučajno niste ostali duže od onih dozvoljenih 90 dana, ne daj Bože. Kao da nemaju koristi od ljudi koji tamo

Od Big Radija. Pozdrav iz Javorana, pozdrav u Javorane, samo nemojte da bude iznenada. Dobro je drago u Šipovu, ali sad je stvarno dobro. Pa jeste tražili pjesmu, pa pustila sam pjesmu, pa hoćete da odem u Barajevo po radu, da je dovedem u studio da mi bude gost. E pa stvarno,

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima i do 50% na svim lampama za unutrašnji prostor. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

Većina voli da šmugne u restoran i malčice uživa, da ne mora da se kuva, da se poslije rasprema, pere suđe i ostala čuda. Međutim, kad je ma sve u pitanju, a i hrana, ljudi baš pretjeruju. Završit ćemo priču o onom kojom smo i navikli, ludi svijet. Južnokorejski tužioci zatražili jednogodišnju zatvorsku kaznu za vlasnika restorana koji inače ima dvije Michelinove zvjezdice, a optuženog ni manje ni više nego za korištenje mrava kao ukrasa za deset. Tužioci su zatražili da restoran bude kažnjen sa nekih 20.000 evra. Vlasnik je priznao da je služio mrave, ali je tvrdio da su korišćeni samo u malom dijelu menija njegovog restorana koji inače služi 15 tijela, i to kao preliv za sorbe, i da je gostima rečeno da mogu da se odluče za prelive bez mrava. Može li neko da mi objasni šta će mravi u prelivu i zašto bi iko poželio to da jede? U svoju odbranu vlasnik rekao da je samo 60% gostiju odlučilo da proba mrave. Dok su ostali dobili alternative tipa fermentisanog sirćeta i jestivog cvijeća. Pa još dodao da i u drugim zemljama tipa Australije, Danske ili Velike Britanije koriste mrave kao sastojke. Uglavnom, prema zakonima u Južnoj Koreji, mravi nisu među 10 vrsta insekata koji mogu da se jedu. Ali zato nema problema ako hoćete da pojedete skakavca ili dvopjegavog cvrčka. Pa stvarno nismo normalni. Uglavnom, mreže su mu došle glave jer neko je objavio fotografije iz restorana gdje se vide ovi specijalni deserti. A istraživači su procijenili da je oko 49.000 mrava, što još gore, uvezenih iz Sjedinjenih Država i Tajlanda, korišćeno u nekoliko jela tokom 4 godine. E sad, presuda se očekuje u septembru. A dodaju nam da su mravi baš onako delikates u nekoliko azijskih, afričkih i latinoameričkih kultura. Tkački mravi i njihova jaja koriste se na Tajlandu i u Kambodži u kuhinjama, a u Kolumbiji kraljevski jednako cijenjeni kao kavijar. Pa jedino je valjda cijenjeni kokain, ali to je neka druga priča. Da vidim šta ste rekli. Želite li uopšte išta na ovo da kažete? Opet nešto sa Facebookom nije u redu, a ni meni sa glasom, pravo da vam kažem. Sead je tu. Kaže ona, moja 3 litra piva dnevno, ja od njih samo slabim. Kontam da pređem na vino, možda me popravi u struku ili one kukice sa strane što ih zovu jastučićima, možda dobijem. Pokušajte, pozdrav ide u Sarajevo. Mravi su zdravi, posebno oni veliki koji prave mravlju kiselinu. Pozdrav iz Banata, samo da se zna. Neozbiljni ste. Mravi, mravlja kiselina, proteini, pozdrav. Biće vama pozdrav u vidu bloka, pa ima drugih načina. Soja izvor proteina, leblebija izvor proteina, heljda izvor proteina. Kakvi mravi, da li ste tačni? Naša kova se javila sa malog dedinja, kaže, cvrkutane, prave se kolači, pa se ovako piše, ne mere kuckati, ali tu sam. Vidim da i u bašti divno cvijeće i posebno suncokreti. Hvala vam što ste ovo podijelili sa mnom. A što se prave kolači? Sad sam radoznala, loću da znam. Vidosava iz Ohaja, želim da kažem bljak, to je lud narod. Pa evo iz Njemačke. Bjelančevine, to je to. I još mi šaljete u mravi, pa stvarno ste neozbiljni. Onda pozdravi dolaze od Cigančeta iz Omarske. Kaže, taman te vodim na deset. Nisi normalna, sad ništa neću jesti. Kakvi mravi iz Kakavca, laj, dobro će mi doći da oslabim. Pa ja to sve zbog vašeg zdravlja i radim. Branka nam se javila iz Karlovca, naša Vesna iz Travnika, kaže, u normalnim kućama na stolu stoji činija sa voćem i kolačima, kod mene kafetin, diklofen, bromazepam, vitamini, CBD, brufen i upaljač koji ne radi. To je to. Jedino, kaže, još da napravim tu činiju sa mravima koje pominješ, pa da ukompletiram. Sjajno.
Trina nas je pozdravila iz Prnjavora, deda i teja iz Lucerna, Srki nam se javio iz Siska u Hrvatskoj, pozdrav idu i u Zaječar. Vozač busa ovaj put iz Sarajeva na odmoru, a ne u vožnji. Silvana pozdravila iz Italije, Panter nam se javio iz Sarajeva. Prabaka iz Aleksandrovca kaže ponekad je potreban samo jedan zagrljaj. Bez riječi, bez savjeta, bez ičega, samo zagrljaj.

Pa i mi bismo sad željeli još dok smo mladi da malo odemo kući ljudi, pa da vam se vratimo opet sutra od 6 Dragan. Irena će tu biti od 8, Mudri sve pokrio muzikom, Vanja pazi da šta ne zabrljamo i ne ide nam loše za sada. Dan je još jednom bio sjajan uz vas i sa vama, hvala vam puno i na toliko poruka i na sjajnom druženju i toliko smijeha i neke pozitivne energije. Potrudit ćemo se da i sutra bude tako. Ne zaboravite, do jutra vam ostaje odlična muzika koju slušate preko radio prijemnika i besplatnih aplikacija i bigportal.ba da nas možete čitati. Šta god da radite, neka bude srećno i uspješno, naročito ako mi se odmarate. A da se onda sutra opet odmorni i dobro raspoloženi družimo. Hvala vam za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Bitter Lemon 0,33 litra, Schweppes 1,15, Del Stick Rockstar 50 ml, Old Spice 6,95, pileća posebna 700 plus 20%, Fortuna 2,99, majoneza pola litra Appetito 2,49, Klima Vox 18 ka 799 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kod kataloga izdvajamo šunka PIK kilogram 13,85, majoneza Tomiko 285 ml 1,99, pivo Heineken pola litra 1,49, sredstvo za čišćenje podova Teta Violeta više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

sunce moje milo. Jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zapati.